asoke da mi barfatez amin ku ala lona lona bain na tigel lena bain na barngo kin kayen worre kwa barngo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre appointment ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinges jobel ki dine nege agrage jobel inzi keri kulo na inzi kalung dai jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katian kering wai duwe kera keba alko an kering katian den kering wai kin kwa kil fia kwa kin nyetin di kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetin di al kele kul fie kwa ke na keres kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gura kenes kwasi tebo nyetin di kurul na kenes kora kerkel kwe kwa ti dora sister gidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfi irina eng al kein do bara kuzin inal kwa kera kuzin marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwaki la kan ni e nyettinde kan ka tiaki la fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiaki la nyettinde fazo ne ki delle debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tulle man ki tulle nga idin kan na den ne mai lal kya ila wo ila za ela ile zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo na ki engis kwa killa al ken kilma ezi kana den ko zi kabe na bagi kawe killa alkendo kolake ineni ngairina maning engol skembal dawa